0: I was young in tea and a pay yam mawa kwaba. Na a VM watching. FM La Plan B 104.5 FM. And upon Usia Bremo, Akane, Cassiabo, Nawasugusua Wutia. Jenso, Yargusua, Yakai, Eddie, Emma War. Na an a pay my young seconds, Yabanasi. Ewo Yamia Jawaba. Ana afe so sunkunku di mo ya shasi ya diye ne yu duwe ni chiremu. Ewa waman kronkro gan he kroko kroko. Ya ya kukru diya tu wanu mwe kuwe no wamu jume diya wamu diye ne sem. Eko banu diye yebe di akwe ye mu. E se ye nu ya ne anase yu nro wa. Wamu na mo shwe shwe sen ye ey. Asume siya naso benti ya diya wade kwa nanui. Enamne kwa anso anase sen etiyan no. Se kwe ye. Ana wamu edi hujuma pa na Food and Drugs Authority eye dinya enye yatumi ede atuwa musuwa. Na ene ya dia miti tentirete kasiya pa. Ekwa so ewa hono mwame enona mso ama ene wamu densem atumi atuja. Na waktoba neboso menunile atoso wakwe wafimpinu. Ene edyonu ensiya mwa. Ane ene miti tentirete yi. To me, I consul ever honor mum. Now, Nini Nanny send day FD, and I face so, and yet, yam, my menom, ya papa no more, pepino. You know. A ya one more, Eddie, and me withdraw, ya habanya, we pay the ampoy, and go papa, say ya dum, don't do me yen no. One more kick up, boom, why, this is here, dee, men, nay. One more, dear drum, mass, messiana, so bentin, your yafuno, your ya. Uko wo bi gu yemu tipa wa bia on sakra ya ya uko boka kregu yemu a na ujafo uhu atumi aye se form na se no answer with the life enne ne mu a na bibia enso atumi ewie paye ebo horomo ene wo mo ne se koyi akabu mu ana wo mo kire se ene wo mo behwe ma wo mu nru a wo mo ye wa hanu se no atumi aboa mo microcro gana and yare wa ya na man humere swanum. And so atumi atina bibia. Atumi every paye el hodomo. Na miti dasin and nei anya ye papa no mwa womo dia bibidro di juma woman kroko gana acha se. And ey yehube hiya se abani ni pedi fobe tuana mon. Na wome tumi abwa mai inrua. E ya womo yeno, eljumi anya support. Ne jan na swana bibia. And so, etumi ewe pe wo honomo. Womu chip se neyi. Se womu di jumana se support wo se womu nyano. Womu enya yadia. Na ehadwene pa. Enunti enempe nifontuwa na mom. Na womu entumi mwomo. Na womu jume dia womu edieno. Enye entumi mfani tupa pa efra. Ne bibia. And so, entumi enwe pe ye. Na enye uko pie mwa yadia womu chese. FDA for Shenny Mo, and I say, yes, Omo Shenny Mo se beboa. Aya, yamba panomini, my menomwa. Womo, dear, be withdraw ya jumo, hanum say no. And ye, womu bedi, emra. FDA for, yes, one now fain so. And ye, woma be withdraw no, a woma yeno. Woma beya, amana ye se, croje, nankoba se. And ye, womo de, the ingredient be aqua cofra. The ingredient, no. Chese ya diye betu mi aha odase ni ya wamo chese. Aya diye hajuni. Afesu womu nya lebuwa. Ebe chese FDA estampu ebo mwa. Nina aya diye betu mi abu wama umjume diye no. Atumi ewe peye ewe hono mo. Na jume diye dase ya diye ne yisu. Ya papa no mo womu ye drone nso kasa chese. Ampa womu diye omu bo mwa dina senye bebuwa. Womu nso wama femu diye be ya abu wama yarewa. Amane homere su wa mankoko gana hano. Atumi afane ntuma pa efra. Wahaba kwa mchesa mfe mkra nese. Ane iwudu wa initremu wa miya miya hudwa. Nia south ni north wa. Ayadia wamo enyamu wapa. Nanswe ne idia kamwa yese. Wamo mwa umbe nyani die. Ya na edile kakra chese. Nina ayadia. Hajure pa. Anunti wamo itremu kase ne sanka perifotu anamom. Na wamo bwa ma enro ya wamo yeno. Enya support wa kebe tumi abwa. Ama nei wama yonkronkro gana. Ebe tumi afa ni ntuma pa efram. Na vivya. Elso etumi ewe peye ewe horomo. Enunti enedye. Asuye ya wamo ehwe nrosu wama kukro gana ekwantia se food and drugs anase food and drugs authority FDA anene wamo ade ensemwei etumi etu dwa wo bra na miti chentrenche bi tumi kosua ene anapei yadi bi aba abesomo
1: plan B FM yo
0: ano pano siya bremo akane kasi ya bo anampre preying. Wasu egusua wutia. Jansu ya nugusua ya kaye ede ema wo. Na anopeye ye tufa. Na yako akopiemu ewo asante mantemu. Na ene wasu wafuwa wano ni yeire si wano sa asante mantemu ni nane womwa. Na wampre nkosuwa mfamwa na asante mantemu. Entumi emfa nintuma pa infra. Na yevra Dr. Frank Amwakohene. Ananopeyi mekane mwasemi. Ene wabama ontesuwa bebiene numu 30 degrees Celsius. Akasa. Asemu awakani nane se ene. Uduwe ni chiremu ewa santima nchepumu wa kuroke siya kukuruku. Ye wohonu mwa. Anya swame. Ede kwa asunomase. Asunomasu. Haa. Enkwa nta urodu no, wate se, ayadia wamu babe bie mu, nenei, etumi afa nentuma pefra, ya te se, anyeka nemua, nwane se, pepo, na etumi abuwa na, if you see the traffic light, na te se, nina aso, etumi ati, wabakunko gana ha, nei, ubashua nyasa mketua, gana ha, utukwa akwa, hani heya ba, ubehe mwono, na trafiki, asala, titi, sukufu, wamkwa da, Wamo ekwa kwa jifidi, wache mse. Nina ya dia ya ne hajune pa. Ene iwobi kwa juma. Wabako du bia ya wako no. Nande se, ene jumedio kwa kudino. Ne chemu. Ne wase ukudu ya no. Anka jumedio kwa kudino. Sansane chi, sabe fie. Acha se wakwa. Wawa anko yeshi. Nina ya dia. Ya ne hajune pa. Ene isu ya ni kwa kusukua kwa kusuyadi ya nene ba. Bini ne ba. Obeti asi kwanso pepe bono baba ko druno naga sa ye ya renge be fokrosi ni na ya dia e ya ne hajuni ne no ne nei perfo se penia wotna fie mam frare na nkano ye bu na nkarefo a awo penyini ne nso ye beka wo aka hu bie I don't see Dr. Frank Amwakohene awe kaza atrese aya dia wo modia na mon e ba na enei Wamo etumi ebiebie mu sene webo a enye yenkwantimpo betumi afa ne ntuma pefra na go through na aso etumi atie na bibibia enso etumi ewie peye ewo hanom wade same way to dwa wo october ne bosome ni de toso wo twi wa fimpinu ene edionu ensie mo bra Wakotro krata atete ting edigwi ni Facebook page anye we krano. Wachwa nwa brofu mwa. Enye akwa ya semwa ubibiara. Ebe tumi akenke bie ewo honu mo. Wamu echimse jumedia. Enye yebra edie ya die ebe tumi abwa. Na bibibia. Enso etumi ewepe ewo honu mo. Nunti waka dia shem krofuwa mkwa nsenei. Ebe oden sa hudwa nase na ya hudwa. Ezisi sabia ya yebo hudi wache se. Se wono uhu sabia ya no. Ana se. Uhu biyo bi na se ene no. Ma traffic etumi ezisi ya. Na wankasa wetumie etu wana mom. Na diobe tumia ya fahwono. Wetumia ya se nebebwa. Enya fini ya dini yoma bahono mwa na ya kamia se. Ani ya menti mifuasi abahono mwane weya. Hey menti asia. Ana fine kosi he ana Dr. Frank Amwakohene ana ne wiye se na fa otese ni na ya dia e hadwere pa erunti ene ye ni na yen kambo mu se ne bebo a ene anyoma mu ayajine wo man konkro ga na hanu se ye no esu ebetumi atie na bibia etumi ewie peye ebo honmo erunti ene wudi wani kiremu Ewo asantimante mwa waswafuwa wano ne wano mo. Dr. Frank Amwakohene. Ane ne wadi atu jwa se. Eswame. Ede kwa asunamaso kwa ntano ya dia. Womo eba bibie mu. Na afi enye traffic light ya. Eya ewo wo mankukru gana atitiru asentimantemone ne mpatemu aka no ezo atumi ate na bibia enzo atumi awiepaye ehonmo anonti emprempre de wo mugusua ekika nyoma bo mo kika bo mu biebiem na ene adwumade a wo mo aka no atumi afa ne ntuma pa efra na bibia atumi awiepaye wo na ye mankukru gana At me, Afa, Nintuma, Pa, Evra.
1: Plan B, FM, Nio.
0: Anopado, Sia Bremo, Akane, Kasiebo, Anempre, Brain. Wasu, Egusua, Utia. Janso, Janugusua, Yakai, Ede, Emma, War. Na, Anope, Miracle, Crodin. Or, Chess, what to mean, Cratches, say. One in a gas guessing, what may be mu pa, Kasiebo. Womunti paniti miracle clothing anopay metia one watifo ne yatifo a woma keni na anopay yatia mo. Ya twa kasiebone so ni abosua kwe ni mdia ye yi kasiebono na ye diababe piemu ewo ende en crying empumpuni mantewa do same. Na emprembri astre ya ekobano se ato rente mwesi titru anye se jasisi ya aba. Wamu dimu wako triye pa. Edi yuko nkuru nkwa ya tamdi atuwa msuwa. Aye Ghana National Fire Service. GNFS. Anei ni nkrabata wo enkrai. Ana finso tema. Patema yonu seyi. Ana wamu edi nsema ba monti nsui. Asemwa wamu ka ni nane se. Anei die. Ekamia ya se. Eja sisi ya. Ewa wama nkuru nkwa Ghana hano. Amani homine sopa. And they will bet ye, hey, it does ye, you go ye, you go that. And ye, nay, I bet ye, I say, and Graha, it does ye, you are ha. And ye, Ufri, and Nunse, Copiemo. I water my dream one, Nunse, cried ye, and yasam, get what. Ye betty, and ye, as you may see, nay, yas, ye back of your nam pampa, and in your nam pa. Na, it does ye, out to be as you were honum one in I idea. I am a hundred pa. Nene fire service, ako ye kuwa wamo shwe sendi ya bebwa. Se jase sene ba. Anye mbe tumia dundum nwono. Afe wamo nswa na shwe sendi ya bed. Edi akwa imbe ba. Anye fire service. Anase e jase sye esu be tumia teno. Ene wama ba monte swa be biyo menu 30 degrees Celsius. Aka sa. Ase mwe ne wamo keni nane sem. E jase sye nwa. E ya ne sye no. Sene Ghana adishye bi ya kaya ntuma bumo. Na ya tumi etuwa na mubi ya nkebe tumi abwa. Ame neja sisiya. Aya na ama ne homre suwa wa mankronkro Ghana ano. Enso etumi atene bibibia. Enso etumi ewepeye ewe honomo. Na endei wapenyina. Wano na wakasa dema ekweye. PR for Tema Fire Command DO2. Ebeneza yensu. Ane ne wane semtro fokasa na ote se. Ene se ebia udi jume die bi. Na kobani se ebia unu edu ya ne bia ukabe nkukra. Na se ene wode gazi ana ye ana se. Wankasa nkasa udi ja ana enwa. Wabre uye enwa no. Na wabu mwade etu ana mom. Na siseye wohonu mono. Wetu mi ayenfefefe. Na fi enko fase e jasisye bia. Ensu etumi aba na bibia. Etumi ewe peye ewe honoma. E bia sa rice cooker. Ana wode nwa emubi e bia de kamutu bi dia dia. Uye ya na wabo mwode edumno. E bia ayom ana wode tu wata dia. Uye ya nu edumno bi honoma. Uye ayom nwa. Na wa jesi so, na jese, asa refie sa, na yonyi 247 fully active. Na jira so, na jese, adon so bwa juma pa, wei, ebe tumi diye jase siye. Anso, etumi abba wa honma, nina ya diya busu ya, ahia ne hajone pa. Afe, wamu jemu na wamu kase, enei, ya shwe enkrofuwe bi gas cylinder. Wamu edidi juma bi wa honom diya. Obi oha ni dia nu timire sey na jese ne esi won ma jese ya so mesia na so bentin ene ni gasi arepa esu be wan se wa tebri dia kopiem wo eye esu topi Was a young boy who spray, and for man, no. Nasa, Yakobo who spray, no, Sandia, ba. Nene was sa, edin, when you, one more test it. Nina, ya, dear, hajre, a ye, a brunica, ye, a ye bad etisa. Eno ebe tumi di jasisi ye. Etumi abba wamu tiyo se. Ansana gas cylinder ebe rasti no. Nende yin. Erika se wo ye funu ni mo dada. Eno nti se ehono eye kroji ya. Eye funu mo di yani diye. Eye ane fi ene kikawo ewo mua. Ede wamu tiyo se weno enya diya. Ebe tumi abwa. Na e jasisi ye no. Eso etumi atin. Ede wamu tiyo se ene yi. Owo regulators na se regulators no eho aba eye efi anase ewo hwese de tie no ensisan abemu a obi wo hanu mo anu akoto wakotam ebuo kongronkon ade atoso na jese ene wonu su edidi njuma wo mo trese ne na yade a ya hadwene erunti ene ye nto anamom na se ekoba se wo hawo abemu a enya afi ne ekotam bo kase ade atoso ne mumu ano ene yentu ana mon na yenkope foforo na yefa di dwumadi no na biwi bia enso entumi enwe peye ewo hono mo ene wo mutrem se etore bia se jajishia no ba obehwa ne se wo mo be fre Ghana Fire Service no na wo mo ankasa de bom ho di dwuba hono mo se an we kra ye ne yenkope nsuo ngusoi ane eye we ho yenkofa mrai sa nso ho yenkofa mra mo chese ejasisiye nya ba enya afi na wankasa wo beko bo modern na fre fire service na wo mepie mo hono mo esanse wo mo na ekoba na ejasisiye wo mo adali wo mu pa na wo be hu kwan a wo mo fa so dum no wo mo na omuti be gina hono ma na mo se jawe efri hanu se ne ba ye we electricity anye we nso aye sei enu nti ye num ni sei na tse bibi bi atumi awie pe ye wo hono ma afezu wo mu chirem se ene ehu be hia se wo dasani bi a wo aman kronkro gana ha ebe nya fire extinguisher ye ne yo betumi adidi dwuma ko ba ne se jase hie no ba ne wetumi abie bie mu epuf na se se wo matumi adum janom na ene amaja se hie ma ne homene so ando atumi afa ne ntuma pa efra na bibi bi atumi awie pe ye wo hono mo ne kura kura mu ana wo mu eche se ne wo mu behwe ama wo matre ama kontre tre ne ga na wo hono mo a ne agbawura ho ne suku de ma sore dan bebia bebia bebia mu na ma be jem wo hono mo na wo mo atumi di education ama gana le simamba na ene ja sisi a eya na ma ne homre so no eso atumi ate e wo hono mo
1: plan b fm ni o yo
0: anapano siya bremu akane kasi yebo ana embre brain. Wasu egusua wuti ya. Janso janu gusua ya kai ede ema wama. Yemfri nsemwe mo. Na yanko enko pye mu ewo enhume suye mwa. Enei ekobane se kwa brani jare ni badi ni kotre suku demwa. Nina anese wakwa gohye ni mo se wachiritire ni babe dane ni mo. E ni ni ba, ebi ni ni ba, keo ni ni ba. Wachache omwa na bufrano. Enso etumi ebe nya jina pa. Ewo womani kronko gana hinu msei. Na na wache chwe mwende ebe ya nebeto jwa chile se. Achile chile fuwa wamu womani kronko gana haini kuwa hudwa. We wamu wa hinu msei die. Dudwa nwa se lalai. Se wamu kwa kwa jila classroom. Akwa kwa ye e nini ba. Bini ni ba ni die. Ey, eni enya dia. Wamu ebe di se jume die wei. Nina ya dia na chese ya dia hajwene pa. Ya ya fidye su ye bobo hon pa no pe wye nyumre ka hwa sam sam. Na ene ni nane se na mo chese. Ene nsise ye bia bain diyo mo kwa ye. Ani promosi ewasi ya diyo mo kwa. Promosi na ba ne mo mwono. Sa ye disi kaka hwone asume siya naso binti hun se. Ya promoti mi enunti ya disi kasei. Ana kama ketu ya hwono. Womo chese. Anya dia sikano. Atumi abani na ya dia. Aya ne hadure pa. Ave allowance biya wose yede emo mwono. Nina ya dia na atumi ako ako kemwa. Na achache fwa kasa chese lalai. Se sa eye sike yi eno mnya dia deno. Entumi ama pa dia. Se wamo kwa kwa jina classroom. Eni ni ba, bini ni ba no. enya dia womo ekwako ye bie ewo honomo na enra da October ne bosome ne da toso nkrom wa fimpino ne adwunu ensia mo de ye da fiada aya de nei ene abampedfo ene teachers foku ye a womo ko strike mako mako ye nsa ene de womo ko asetena ene yi asetena no ekwa ba wie ye no ekamia ese achechefo no ya ja tumu anesa se eda juada anye womo sata mu kuku ni amon saka anye we koba na sa ba emfia wi bi tremu tetenten de de solid tip black afa huni bi ehem womo tam anye omu busu na fei womo ashe shu na omo di akwa kwa jia classroom na womo akọ akọ kira de na bibia enzo atumi ewe pe na meeting no yade nayi e wo benyina wodi mu akotre labor minister yewra Emmanuel Kwadwo ejekum na woti meeting ni mu biem eno na yewra akokasa chese yade a ewo mugusua totonio masani ebebo a ani e problem eno ntia ma teachers focus strike no wo mo atumi asob se ye promotion payment no ene wo mo chese no kra de wo mto ma dwiri mu ndesa nse wo bu tu na mo betumi abo a ama promotion money no anye atumi aba na bibia enso atumi adwe paye ewo horomo eno nti enai de atiachira fo nka bomu kuo ma koma komiensan na wo mo atresse e wo mo ko strike no ne wo mo de aba monte so se wanhwa na eda juada wo mo asatam wo mo kuku ene mo nkasa akopie mu ewo classroom e ni ne ba bi ni ne ba e ke ofo apple e vefo e bo ehn na wo mo akọ akọ tire tire bie da bi bia enso atumi awie pe wo man o pe miri bi aba abesumo
1: plan b fm ni o
0: abusia anope yemfa ye ninkire mu ewo mco ventures wo mo edikasia papa no atumi aba ko na kodi bie na bibia entumi enwepaye ewo honomo na ene ekoba ne se e kas no odi kodi dwuma die bi se bia ye fro na wo ye pese kas no ebi die ne mo ebi die chire people wedding car na eba no a mco ventures ebe ma bie na bibia enso etumi ewepaye ewo honomo ye wo ene tema community 6 vertical plaza opposite Taco Bell ehona mco ventures ewo busu afrey e beto so na bibia etumi ewepaye ewo frey 024652 8380 busu ajwe ka hwen 024867923 Ghana May Stores Eddie Provisions Nyoma na ba papa pa mnumno tiang Efini nkika bia enimo Enwente busi abo modin Na kopie mo Na ya mao nyoma papa pa Ubetumi Eddie Adi jumedi no Enwente wamamba na afe so resta Mwone ya dia depa Nyabi bubogu ye mwa na peria nyumle drasuse pinting Na bibi bia tumi Ewe pe ewo ho Enwente ya watema community 2 Plan B FM kasa fidi afei Spintash Road, opposite Community 18, Janshi, Fimfri Mantem, Eyeriniba. Opposite Trauma Hospital, Janshi, Hoya, Dia. Yene, Enkraba Tanibi, Ewo Freying. 02067987230206798723. Ghana Mail Store, Sosif, for the unborn generation. Anopeyi eya dia yang kopiemu wasa mikes ya sase no aye ton negusye edaswa wuhu bra na beji na wonswe kobani si suku da sorry fi warehouse usi wa japa dia dia siswa na wetumi dia sisuso na bibibia etumi ewe peye ewe horobo asasi india nika wuhuane seye chwa first year dia fahuni na etu zet ebe buwawo ama ujume dieno etumi ewe peye ewe horobo Erunti freyen na di entrimu a etie media we ya 12 plot kai na shenen som 0551656655 0551656655 na yene wo edi enkomo ewo horo babusia anope kasi ebodo ye di asi ye sore so amadwumedie a aka tumi atoa so ede amamwo production team asida eya modia afei wosemu fo panyina te bretras esa kasebo imukroje no asida bi eye nedia yati fo pimpim nso asida bi ye modia miracle etumi nkrase anopai otie kasebo pa abusia kasebo ye dia si ye soreso na afei jumedia ka etumi atoaso ere ama for now Macram.
1: Plan B FM Neo.
2: Yo. Transmitting live from the Meridian City of Ghana. This is Plan B 104.5 FM.

tifo senye bidi kankan ya no sese program wa mi wosu wa mi tremu ama abono na eno nise jumu wa mi bebu bobobono sebi ya oda utimi fremi na masen sisu ama na apeso fremi ya fremi wa 0551 656656 mesen ayaden esi enyumunusu ama